0: Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walati arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq yusirahu ala dini kulihi walau karihal musyrikun. Inna allaha wa malaikata yusalluna ala nabi ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Faya ayuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah faqad fajal muttaqun. Amma ba'du. Kawula nuwun para miyarsa sutresna adicara siraman rohani Sabtu Enjang ing Pro 1 Radio Republik Indonesia ing Surakarta. Langkung rumiyin sumangga nun kula dherekaken ngunjukaken puja puji syukur ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Iya saking kamiran rahmat hidayahipun Allah kula lan panjenengan kalimpahan maneka warni nikmat. Bilih kula lan panjenengan menika badhe metang nikmating Allah. Pangih lamun menawi saged metang-metang nikmatipun Gusti Allah. Salam sosalawat kunjuk dumateng uswah panuntun kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawula nuwun para miyarsa, tansah kula lan panjenengan menika muji syukur ing ngarsanipun Allah. Dene najan to kados menapa kawontenan kita gesang kita ingkang sarwa winates penuh keterbatasan kekirangan nanging kulan penyan menika klebet golonganipun tiyang Islam. Umat Islam menika marisi piwucalipun Gusti Allah langsung. Ih menika din al-tauhid, agami tauhid ingkang linier mboten menggak-menggok. Iki Nabi rumiyin piyambak Kanjeng Nabi Adam tumurun dumateng Kanjeng Nabi Sis, tumurun dumateng Kanjeng Nabi Nuh, tumurun dateng Daud, Sulaiman, Musa, Isa lan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaya agami menika sinebut Islam. Lan piwucalipun, intinipun piwucal kulan panjenengan kinen mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten sesembahan ingkang patut sinembah sanesipun Gusti Allah. Menika benten sanjawining tuntunan kita. Ingkang kadang sesembahan menika kathah trep kalian tafsir-tafsiripun masyarakat ing papan-papan tinamtu. Nggih. Sebab menapa? Menungso menika menawi kebuntun dalan, purun mboten purun mesti nafsir. Gitu. Menawi kebuntun dalan, menungso menika mesti nafsir. Pamenipun. Rikala kula tasih sinau ing pawiyatan luhur S2 Kultur Studi Kajian Budaya Universitas 11 Maret pikantuk dawuh kalian Bapak Profesor Bani Sudardi. Kula adalah sakonco menika saderengipun subuh sampun lumampah tumuju ing Banjarnegara inggih menika ing tanah Dieng. Nalika mangkatipun kula sakonco wong kula menika sepuh piyambak, kanca-kanca kula menika wah tasih senggel-senggel wong menika nembe lulus saking S1 langsung S2. Lah dadi kula niku tuwa piyambak. Kula tingali kanca-kanca kula menika wah begitu cerianya, begitu senengnya. Nek kula nggih mun rada aras-arasen ya niku mangkate jam 3 dalu. Niki ngabehi digoncengke kare Bu Bayi dateng UNS. Sinareng dumugi mriku pranyata nggih, tanah ndiyeng menika endah edi sanget. Monggo para miyarsa ingkang kepengin mangertos tanah ndiyeng. Dados menika dataran tinggi ing mriku wonten pegunungan ndiyeng. Mula sinebut pegunungan sabab inggil tur panjang nggih. Gunung-gunung Indiyeng menika nggih sampun sudo endahipun karana ereng-erengipun sampun dipun babati wananipun kangge nandur kentang, produksi kentang menika. Mbeng mriku lajeng njujuk candi ingkang tumrap tiyang ing Indiyeng sinebat Candi Arjuna, Candi Puntadewa, Candi Kresna, Candi Bima. Lan sak piturutipun sinareng kula sak kanca naliti jebul Candi Arjuna menika mboten wonten ikon bilih menika Arjuna, jebul menika Candi Siwa. Gugusan candi dados situs-situs sing candi ingkang kathah menika papan panembah ingkang mazhabipun menika Siwa. Dipun tafsir menika abad 900-an rikala jumenengipun Rake Sanjaya menika Raka menika nggih raja. I menika ing sakniki dadi Rake Sanjaya. Maharaja Sanjaya. Yang mriku wonten Semar, Candi Semar menika sanes Candi Semar, jebul menika Candi Cendhek, Candi Perwara. Ning kok wong dhewe ngarani kuwi mau Candi Arjuna. Sebab kedah-kedahipun tiyang menika nafsir bilih menika Candi Arjuna. Sebab tiyang menika ora sesepuhipun ora lajeng dipun takeni anak putu ku candi apa to, Mbah? Semanten ugi ingkang asring kita parani menawi piknik menika sami muruki candi Loro Jonggrang ing Prambanan. Sinareng ki ngabehi sak kanca menika neliti ing mriku. Nggih. Menika tenanipun sanes Loro Jonggrang ning menika arca recanipun Uma, Batari Uma menika bojonipun Sang Hyang Siwah Mahaguru. Lah. Lah kok ana durga ning kono sing tandi sing ayu niku? Niku nisbat nggambaraken, menyimbolkan, mengaikonkan raja putri yang sedang memerintah inggih menika Pramudyawardhani ingkang ngawi gelar Sri Kahulunan. Nika putranipun Samaratungga ingkang kagarwa Rake Pikatan. Nah jadi kalau Loro Jonggrang petuk Bandung Bondowoso kae piye iki? Menika namung tafsir, menika namung rekaan fiktif saktenanipun boten wonten. Ngaten lho. Semanten ugi babagan religiositas manungsa menika mergo kebunton kawruh purun mboten purun nafsir. Gitu. Tafsiripun tiyang Mesir zaman Ramses kalih jumenengipun Firaun atau Farao. Gandeng wong sak Mesir sing sugih dhewe ya Firaun kuwi. Wong Mesir ki ya padang pasir rakyate urip perkasa ning kono sugih dhewe sugih emas. Iso nentokke pati uripe wong sak Mesir kono. Mula dikira kang patut sinembah sing gawe jagat ya Firaun kuwi. Niku tafsire wong Mesir kuno jaman biyen. Gitu. Wonten malih menika ing kampung kula dusun ingkang sinebut Bledhug. Menika ing Kuwu, dados sing daerah Kuwu menika purwa dadi sisih wetan. Wonten bumi ingkang gas yang selalu meletus-letus benten-benten kaya Lapindo Sidoarjo niko. Nanging niko sekalani pun alit niko sinebut bleduk. Wong-wong biyen wong tua nafsir yen bleduk ki mau ana hubungane kan putrane Aji Saka Joko Linglung sing metu saka bumi menika tafsiripun tiyang kina. Religiositas niku nggih sami tiyang-tiyang rumiyin. Ngakeni menawi ing jagat menika kekiyatan ingkang linangkung sak jawining manungsa. Lah, kekiyatan-kekiyatan menika manika warni anggenipun nafsir. Nggih. Terus menika religiositas budaya upaminipun kathah kala mau yang Mesir nafsir sing masani jagat iki Firaun. Nggih. Menawi tiyang Jawa rumiyin menika dayuang kaki danyang, nini danyang. Leluhur. Dadi sing duwe kekuatan menika leluhur, sing wis sedo-sedo niku tesih nggadahi kekiyatan rumeksa karo anak putune. Pramila wonten kraton-kraton Jawi menika nggih. Dipun sebat menawi ngujupaken ambengan niku dipun sebat nyuwun pangestunipun para leluhur-leluhur. Pramila Profesor Dr. Kuncaraningrat nggolongaken menika nimpuno babagan kabudayan bilih tiyang Jawi rumiyin menika agamane animistis dinamistis. Tiyang Romawi Yunani nggih nafsir bilih ingkang masai jagat menika Zeus gadah bojo Hera gadah anak Hercules menika namung tafsir. Nanging awit saking welas sasipun Gusti Allah dumateng kula lan panjenengan kepareng matedhaken tuntunan ingkang leres ingkang lurus ihdinas siratal mustaqim. Mugi kula penyan tedhaken margi ingkang lurus. Lah ihdinas siratal mustaqim menika menapa? Gusti kepareng matedhaken agami Islam linear wiwit Adam ngantos Kanjeng Nabi Muhammad ingkang mulang tauhid. Mila mulya mulyaning menungsa niku ora kaya yen dadi wong Islam. Saya wong Islam sing pinaringan kecukupan lan atine diparingi qanaah. Ngeten? Mila. Nggih. Hadisipun Kanjeng Nabi, "Qad ahwaha man huti ila islami waruzi kol kafafa wa qoni abi." Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah. Dados tigang perkawis menika anugrahaning Gusti Allah ingkang tanpa tanding menika tigang perkawis menika. Setunggal kulan menyan tinakdir dados tiyang Islam ingkang puritan ingkang taat. Kalih ijih diparingi rezeki sing cukup. Lah saka rezeki kemau kulan penyia diparingi ati sing tentrem, mati sing adem, inggih menika qanaah. Qanaah menika nrimo, seneng nrimo ing panduming Gusti. Nrimo ing pandum iki sing wis diparingke kemau kulan panjenengan seneng bungah, ora maido, ora nacat, ora rumangsa kurang. Yo nadyan isih diteruske kudu ikhtiar ngaten. Nrimo ing pandum ora kok terus pengene wae mboten ngaten. Nek pancen duwe kesempatan duwe kalodangan inggih dipun lajengaken nikmat paringing Gusti menika dipun padosi. Ngaten putri sejati pepunden kula ingkang lenggah ing Jalan Jambu Perumahan RRI Surakarta ing jajar mugi putri sampun wungu lan sampun mangsak sisan damel kadang kula Sinorohwati Bapak Widoyo ingkang lenggah ing manan. Nggih. Bapak Eru Santoso sak kulawarga ing Danu Kusuman. Bapak Imam Sutarjo dosen ing UNS Surakarta panjenipun Kang Mastri Hastotomo pensiunan RRI ingkang lenggah ing Sasana Mulya. Bu Arab, Bu Ginah, Mbak Temuwati, Bu Ragil, ugi Pak Mukimin. Dalah ibu ingkang lenggah ing Solo Baru. niko sami-sami penggemar siraman rohani. Bablas mengulon rumiyin panjenipun Bapak Haji Sunarto. Ingkang samenika sampun masuki masa pensiun kados kingabei. Malah menika badhe hadek sanggar pangkempalanipun para kaniman ingkang sinau kabudayan, olahraga lan ugi pelestarian lingkungan. Pramila kula nyumbang nami inggih menika Sanggar Widya Sabataru. Nah, mugi-mugi sukses nggih Pak Haji ing gagak sipat Kanoman Boyolali. Mas Fajar, Mas Budi ingkang lenggah ing Jakarta lan Bogor, kadang sepuh Pak Wiono Undung Warsito dalah Mbak Ayu Titik ingkang samangke nedeng nyusun buku babakan Ringgit Tiyang. Mangsul manggilan melih panjenipun Ibu Titik Warsito ingkang lenggah ing Giri Asri Wonogiri. Sugeng enjing Ibu. Nggih, mengidul rumiyin kadang kula sepuh Mbak Yusri Maharani ing Sydney, Australia. Mengalir melih kunjuk dumateng Eyang Putri Sulam Sini ing Slogohima lan Eyang Putri. Nggih. Eyang Putri ibunipun Bu Nur Sudaryanto, Eyang Putri Sriati ing Dusun Mawang Jati Harjo Jatipuro. Mugi dados sok panglipur Eyang, Eyang Putri Sulam Sini ugi Eyang Sriati. Dumuging telatah Karanganyar dumateng Bapak Sudaryanto lan Ibu Nur Sudaryanto. Mugi-mugi inggal senggang gerahipun Pak Daryanto. Bablas mengalir panjenipun Bapak Suparno Hermanto. Mugi-mugi tansah sehat Pak Parno. Ibu Sumiyem ing Jenggolong Karanganyar. Ibu Titik Mariati ugi ing Perumahan Gerahajati.